terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam pada itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Saya harap tentunya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada MET Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada 1.5 bilion ringgit pada 2023 kepada 2.6 bilion ringgit tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan hal ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan Datuk

0: Sri Mohamad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino, termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
1: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal, terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat, ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah, dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku, misalnya kenaikan harga baja yang mendadak, jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Seramai 1,225 anggota pasukan perlindungan kanak-kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: 40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khair Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Rock FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah dah pun di jam yang keempat kita untuk hari ini, 9.24 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Dan saudara, dalam keadaan sekarang ni kan, dalam keadaan beberapa kawasan yang dilanda jerebu, jadi kepada anda yang ada merancang untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti, rancang aktiviti-aktiviti anda, kalau boleh kurangkan aktiviti di luar bangunan kerana keadaan cuaca yang tidak begitu mengizinkan kan. Dan operasi pembenihan awan di Sarawak kan akan diteruskan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu, kerana Sarawak antara negeri yang teruk dilanda jerebu. Dan menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dan operasi pembenihan awan ataupun OPA terus dijalankan mengikut luruan angin dan awan itu berada. Dan katanya kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan dilakukan mengikut luruan angin. Itu dia. Dan kalau kita dekat Melaka ni kan, Alhamdulillah masih lagi terkawal. Dan tapi apapun, kalau kita rasa kita nak keluar tu kan, nak buat aktiviti aktiviti di luar, kalau kita golongan yang berisiko, jangan lupa untuk pakai pelitup mulut. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Jom kita dengarkan lagu ini untuk semua. Lagu berkenaan lagu Intan Payung, Nur Aniza Idris dan juga Bunga. Dan kepada anda, jangan lupa 3 petang ini ikuti podcast Gasak Kaula kan, jam 3 petang bersama DJ Syarizat, DJ Izzat dan juga Kak Aniza Idris kita. Jadi terus setia Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terus berhibur di hari Isnin, permulaan hari di minggu yang baru. Melaka FM mempersonakan.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Ya, saya tengok sendiri level pelan yang tiga Melaka FM mempersonakan. Ha, itu dia. Dan saudara, saya nak kongsikan satu perkongsian ni kan, berkenaan dengan apa ni, sekejap ya, dah hilang pula dia. Tak apa. Kepada anda kan yang sedang mendengarkan Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk terus dengarkan Melaka FM. Selain boleh dengarkan kami di frekuensi 102.3, anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik, turun RTM Klik, dan anda boleh dengarkan kami di mana pun anda berada. Dan saudara, jerbu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan jerbu boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses mula jadi seperti letupan gunung berapi. Dan pendedahan kepada jerbu secara berpanjangan akan memberi gejala dan kesan kepada kesihatan orang ramai. Oleh itu, orang ramai adalah dinasihatkan agar meminimumkan pendedahan kepada jerebu. Dan kepada anda kan, kalau sekiranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong ataupun batuk-batuk dan hidung berair dan kerap bersin, kemudian terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas, dan mata berair, pedih dan pudar, serta kulit badan terasa gatal-gatal dan terasa kata orang tu terasa sesak nafas, terasa sakit dada, itu adalah antara gejala kesihatan akibat jerebu. Dapatkan rawatan segera, dan yang pasti banyakkan minum air putih. Dan terus setia bersama Melaka FM, jom kita dengarkan lagu ini, Datuk Zainal Zain, Puncak Kasih. Terus menghiburkan anda, Melaka FM mempersonakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakkuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari Semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akine berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukuan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang

Manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Canchesta, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh, mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan di Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Bang Music tanpa henti.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi di Port Isen Negeri 9, 102.3.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan di

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan Persona 10.2 pagi hari memetik melati burung berkicau di atas dahan. Melaka FM dekat di hati, radio nombor 1 pilihan. Selamat pagi juga buat anda yang rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita negeri Melaka ataupun di luar Melaka. Terima kasih terus bersama dengan kami. Kejap lagi 11.15 minit pagi untuk segmen lagu untukmu di Melaka FM. Jadi anda boleh kongsikan kiriman ucapan anda untuk insta sayang dan juga lagu-lagu permintaan yang bersesuaian. Okey, boleh hantarkan terus melalui di bilik hijau kita 01080

61023 dan juga boleh naikkan komen menerusi di TikTok Melaka FM di mana live ketika dah waktu ini. Terima kasih. Kan kita bual-bual kenangan lah pagi ni kan. Ada kejap lagi saya akan kongsikan apa yang kami bualkan kejap saja lagi eh. Dan anda boleh hantarkan lagi kiriman-kiriman lagu untukmu. Okey, ucapan dan juga lagu-lagu permintaan. Kalau boleh ucapannya ringkas dan juga lagu-lagu yang bersesuaian lah. Kalau ada dalam sistem kami, insyaAllah akan SS keudarakan. Jom kita layan dulu lagu-lagu ini. Terus dengarkan Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Melaka FM.

Info solar bagi Negeri Melaka 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Zuhur 1.12 minit tengah hari, Asar 4.18 minit petang, Maghrib 7.15 minit malam dan Isyak 8.22 minit malam. Dan tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur. Melaka FM.

Bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan hakim

0: Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka susulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengerah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha 13 tahun dan Ahmad Raif 9 tahun. Manakala dua malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Sidik dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun, situasi jerebu semasa di kawasan berkenaan akan terus dipantau. Penduduk di kawasan terjejas dinasihatkan mengehadkan aktiviti luar dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq memaklumkan ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Jelas beliau, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Kementerian akan terus memantau situasi semasa khususnya di kawasan terjejas. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan mencatatkan bacaan 236 diikuti Serian 222, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lih Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar.

0: Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
1: Saya telah mengarahkan pihak MCMC selepas pada ini, MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyimak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali lapangan terbang Angkasa Putra mengesahkan pergantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan badminton master China, pemain nombor 1 wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada aksi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Lee Chut Yeo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang Berbahagia Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Kami menyiarkan lagu-lagu

0: Di Sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi kami. Dan juga anda yang berada di luar negeri Melaka boleh dengarkan kami menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apa pun di jam ini, seperti biasa, setiap hari Isnin kita ada segmen Ceteka Ceteki.
1: Hey, hey!

Yes, sudah bersediakah anda untuk sama-sama kita mengasah minda, menguji minda kita untuk jam ini? Okey, dalam segmen Cetaka-Cetaki. Untuk anda yang nak kongsi teka-teki anda, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 dan juga boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan pastinya sekarang ni, dekat live TikTok Melaka FM sedang bersiaran podcast Gasak Kaula bersama dengan DJ Izzat kita selaku host dan juga pastinya tetamu istimewa kita Nur Aniza Idris ataupun Kak Ani kita in the house. Jadi apapun untuk anda yang berkelapangan boleh terus saja ke live TikTok Melaka FM sama-sama kita tapping-tapping screen dan juga sembang-sembang lah dengan Kak Ani kita. Okay? Jadi apapun sebelum kita nak meneruskan teka-teki kita nak berehat seketika, nak layan sebuah lagu daripada Drama Band Babak Pertama khas untuk anda.

Yeah, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 3.18 minit petang ketika ini, kembali lagi bertemankan Ain di sini. Dan macam biasa untuk jam ini, kita nak bersama-sama mengasah minda, menguji minda kita dalam segmen Ceteka-Ceteki. Okey, dekat WhatsApp Melaka FM ni, Ain ada kiriman teka-teki daripada Kak Ina kita ni, dari Tampin Negeri Sembilan. Okey, katanya harap sudi menjawablah teka-teki daripada Kak Ina ni. Dalam banyak-banyak jam, jam apa yang kita boleh berjalan dekat atas dia? Agak-agak jam apa eh? Kalau anda tahu jawapan teka-teki daripada Kak Ina ni, anda boleh terus sahaja hubungi Ain 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan juga boleh wasabi Ain teka-teki ataupun jawapan yang telah pun Ain kongsi, teka-teki yang telah pun Ain kongsikan tadi. Okey, di talian wasabi 01-08-06-1023. Sekali lagi teka-teki daripada Kak Ina ni, dalam banyak-banyak jam, jam apa yang kita boleh berjalan kat atas dia? Okey, dan juga di sini I baru terima wasabi daripada Hisham dari Teluk Mas, Melaka. Katanya bila kita jalan ataupun berhenti, dia tetap jalan. Tapi bila dia berhenti, kita akan mati. Apakah itu? Macam seram juga ni. Jadi apa pun, untuk anda yang nak kongsikan jawapan tu, mari-mari hubungi Ain di talian 06-282-4477, 06-284-3377. Ain ada pemanggil dekat sini. Let's go, kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Alamak, terputus pula ya. Okey, tak apa, boleh hubungi Ain sekali lagi. Apa pun, untuk kedua-dua teka-teki tadi tu, Ain bacakan sekali lagi daripada Kak Ina, dalam banyak-banyak jam, jam apa yang kita boleh berjalan dekat atas dia. Dan juga teka-teki kedua daripada Cik Isyam kita Teluk Mas ni, katanya bila kita jalan ataupun berhenti, dia tetap jalan. Tapi bila dia berhenti, kita akan mati. Apakah ia? Jadi boleh hubungi Ain dan juga boleh wasabi Ain untuk jawapannya. Okay,

0: FM mempesonakan.
1: Ya, 3.25 minit petang ketika ini. Let's go, kita nak sama-sama berteka-teki bersama dengan anda . Kalau tadi Ain dah terima dua teka-teki daripada Kak Ina dan juga Cik Isham kita. Okey, kalau Kak Ina katanya dalam banyak-banyak jam apa yang kita boleh berjalan dekat atas dia, dan juga Abang Isham kita dia pula katanya bila kita berjalan ataupun kita berhenti, dia tetap jalan. Tapi bila dia berhenti, kita pula yang akan mati. Agak-agak apa jawapannya? Anda boleh terus saja kongsikan jawapan anda ataupun teka-teki anda sendiri di talian 0628244777 ataupun 0628433777. Let's go, I nak bersama dengan pemanggil untuk petang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ha, siapa di sana tu?
2: Kak No.
1: Kak No. Ha, ni Kak No nak jawab teka-teki tadi ke ataupun Kak No nak bagi teka-teki Kak No?
2: Nak jawab.
1: Okey.
2: Yang Kak Ina punya tadi tu, jambatan.
1: Okey.
2: Yang kedua tu jantung.
1: Jantung, ya. Yeah. Okey, tak apa. Kita lock jawapan Kak Nor ni. Kita nak tahu jawapan sebenar daripada Kak Ina juga, Abang Ichang, kejap lagi, okey?
2: Kak ada satu teka-teki.
1: Alright, apa teka-tekinya Kak Nor?
2: Teka-teki dia, serangga apakah yang paling laju?
1: Serangga apakah yang paling laju? Agak-agak apalah serangga tu laju betul dia.
2: Laju dia.
1: Okey Kak Noh, baik, nanti kita nantikan pemanggil berikutnya untuk jawab teka-teki Kak Noh .
2: Okey.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Nur kita . Dalam banyak-banyak serangga katanya, serangga apa yang paling laju? Jadi agak-agak apa jawapannya? Boleh terus saja hubungi Ain kejap lagi, 0628244777, 0628243377. Okey, dekat WhatsApp Melaka FM ni kita ada kiriman daripada Abang Zack. Katanya nak jawab teka-teki daripada Abang Hisham kita tadi tu. Apa teka-tekinya tadi? Jap, bagi Ain baca . Bila kita jalan ataupun berhenti, dia tetap berjalan. Tapi bila dia berhenti, kita pula yang akan mati. Jadi jawapan daripada Abang Z kita ni, jawapannya ialah jantung. Kejap lagi kita tunggu jawapan Abang Hisham kita . Dan juga kita ada kiriman voice note daripada Mak Jah kita ni. Adakah Mak Jah menjawab jawapan teka-teki daripada Abang Hisham dan juga Kak Ina? Let's go, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam.
3: Nak jawab sahabat dengan apa tu, yang satu yang pertama tu, jawapan dia ialah jambatan. Dan kita boleh jalan jambatan jawabnya.
1: Okey.
3: Lagi satu, jawapan pada Hisham, bila kita berjalan dia hidup, bila kita berhenti dia mati. Dia adalah jantung.
1: Jantung.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, baik. Mak Jah pun sama juga jawapannya dengan Kak Noh tadi, jambatan dan juga jantung. Tak apa, kita tunggu jawapan daripada Kak Ina dan juga Abang Hisham kita kejap lagi. Apapun yang dah berkongsi jawapan ni, terima kasih banyak. Kita menantikanlah jawapan-jawapan daripada anda semua, adakah betul ataupun tidak . Okey, ini kiriman terbaru dekat WhatsApp Melaki FM ni daripada Maklong Mahawa dari Sungai Udang. Katanya nak jawab lah teka-teki daripada Kak Ina kita dari Tampin Negeri Sembilan. Dalam banyak-banyak jam apa yang kita boleh berjalan dekat atas dia? Jadi Maklong Mahawa jawab, jawapannya ialah jambatan. Kalau betul-betul lah katanya, kalau tak mengapa lah. It's okay, kita sama-sama, kita santai-santai je petang ni. Apapun, kita menantikan jawapan daripada Kak Ina dan juga Kak Nur, Kak Abang Hisham kita. Dan apapun, jangan lupa teka-teki daripada Kak Nur kita juga, dalam banyak-banyak serangga apa yang paling laju? Mari kita berfikir bersama-sama sambil layan lagu daripada Flo Artiet, Zalika Hasuntuan.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan. Ya, dan pastinya ha, dekat WhatsApp Melaka FM ni, Kaidan dan juga Abang Hisham dah pun wasabi jawapan kepada teka-teki mereka. Okey, kalau Kak Ina tadi teka-tekinya dalam banyak-banyak jam-jam apa yang kita boleh berjalan ke atas dia kan. Tadi ramai juga yang dah menjawab soalan teka-teki daripada Kak Ina kita. Kak Nur pun dah jawab, Mak Ajar pun dah jawab, Mak Alung Mahawa pun jawab, Abang Z pun dah jawab kan. Jadi Ain rasa kesemua yang telah pun menjawab teka-teki Kak Ina itu, jawapannya betul lah ha, kan. Dalam banyak-banyak jam, jam apa yang kita boleh berjalan ke atas dia ha, jawapannya apa? Jambatan. Jadi tahniah kepada yang jawab betul. Kita bagi tepuk sikit lah eh. Ha, itu dia jawapannya jambatan. Dan kalau untuk teka-teki Abang Hisham pula ni, katanya tadi bila kita jalan ataupun berhenti, dia tetap berjalan. Tapi bila dia berhenti, kita pula yang mati. Jadi jawapannya ialah jantung. Betul lah kesemua yang telah pun menjawab teka-teki Abang Hisham kita ni tadi eh. Dan sekali lagi tepukan untuk anda semua. Okey, apapun, jangan lupa teka-teki Kak Ina pula. Eh, Kak Nur kita ni tadi. Ya, dalam banyak-banyak serangga, serangga apakah yang paling laju? Kalau anda nak jawab teka-teki ni, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 06-282-4477. 06-284-3377. Dan juga boleh wasabi Ain lah untuk jawapan teka-teki Kak Nur kita ni. Ha, dalam banyak-banyak serangga, serangga apa yang paling laju? Dan kalau anda nak bagi teka-teki anda sendiri pun boleh juga eh. Jangan risau, boleh call Ain ataupun boleh wasabi Ain. Antaranya kita ada teka-teki daripada Cik Osman dari Sungai Putat ni. Dalam banyak-banyak kenderaan, kenderaan apa yang tak perlu risau kalau minyak habis tengah jalan? Ha, katanya itu teka-teki yang pertama. Teka-teki kedua pula, benda apa yang paling laju sekali kalau dari Melaka nak pergi England satu saat je eh. Wah, mustahil ni. Jadi sama-sama kita mengasah minda untuk teka-teki daripada Kak Nur dan juga Cik Osman kita ni eh. Sekali lagi untuk Kak Nur punya teka-teki, dalam banyak serangga, serangga apa yang paling laju daripada Cik Osman kita dari Sungai Putat ni pula, dalam banyak-banyak kenderaan, kenderaan apa yang tak perlu risau kalau minyak habis tengah jalan, dan juga benda apa yang paling laju dari Melaka nak pergi England satu saat je wak. Kan? Jadi anda boleh kongsikan jawapan anda ataupun teka-teki anda sendiri, boleh hubungi Ain 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan juga boleh wasabi Ain lah di talian 010-806-1023. Jom kita lain dulu sebuah lagu daripada Wan Bossa Nova khas untuk anda.

0: Ya, marilah kita sambung teka-teki guys. Kalau tadi kita ada teka-teki daripada Kak Nur yang belum terjawab lagi eh, dalam banyak-banyak serangga, serangga apakah yang paling laju? Kemudian kita ada teka-teki daripada Cik Osman kita dari Sungai Putat tadi, dalam banyak-banyak kenderaan, kenderaan apa yang tak perlu risau kalau minyak habis tengah jalan? Yang kedua pula, benda apa yang paling laju sekali dari Melaka nak pergi England? Satu saat je wak. Jadi agak-agak apakah jawapan kepada teka-teki yang diberikan oleh Kak Nur dan juga Cik Osman kita dari Sungai Putat ni eh. Jadi ayah ada pemanggil tau dekat sini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mai.
0: Ya, siapa di sana tu?
1: Abang Zai kan ada dari Penang.
0: Oh, Abang Zai kan ada dari Penang. Ha ni, Abang Zai.
1: Ya.
0: Ha, petang ni Abang Zai nak jawab teka-teki tu ke ada teka-teki yang tersendiri?
1: Tak ada, nak jawab je.
0: Okey, agak-agak Abang Zai nak jawab yang mana satu, Kak Nur dulu ke?
1: Ya.
0: Okey, dalam banyak-banyak serangga, serangga apa yang paling laju Abang Zai?
1: Serangga lalat kuda.
0: Lalat kuda eh? Wah,
1: ini dia... lalat tu duduk atas kuda tau.
0: Uh-huh.
1: Lalat tu, lalat kuda tu dia memang laju.
0: Oh, baru first time lah saya dengar lalat kuda ni.
1: Ya lah kan, tapi memang ada.
0: Okay.
1: Jarang lah, jarang sekali dengar, memang ada. Bukan lalat tu menunggang kuda.
0: Ha, nama dia memang lalat kuda lah.
1: Ya.
0: Okey.
1: Tapi tadi soalan yang pertama, kedua tu yang dah ada orang jawab tu memang ingat. Mm-hmm. Memang dah tahu jawapan dia. Tapi bagi orang lain jawab lah.
0: Okey, baik. Ha, ni Abang Zai nak jawab teka-teki Abang Osman pula ke?
1: Tak lah kot, bagi orang lain.
0: Bagi orang lain pula eh. Okey, baik. Tak apa, kita jumpa, kita tunggu jawapan daripada Kak Nur kita dalam banyak-banyak serangga. Serangga apakah yang paling laju? Abang Zai kata lalat kuda. Ha, kalau nak tahu, kita kena tunggu Kak Nur lah kejap lagi eh.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Zai kan ada dari Pulau Pinang eh. Lalat kuda namanya. Dan kalau setelah Ain bertanya kepada Mr. Google ni, lalat kuda ni juga merupakan pembunuh senyap dekat ladang tau. Ha, baru tahu. Sebabnya dia suka darah kuda. Mungkin disebabkan itu namanya dipanggil lalat kuda. Biasanya lalat kuda ni dianggap serangga perosak sebabnya suka menggigit. Pikat merupakan antara lalat sebenar yang terbesar juga eh. Dan juga lalat kuda ataupun pikat ni dikenali sebab bunyinya bising semasa terbang. Dan juga lalat kuda ni berfungsi sebagai pendebunga penting kepada bunga, terutamanya dekat Afrika Selatan. Ha, satu benda baru kita belajar untuk petang ni kan, lalat kuda. Okey, untuk teka-teki Kak Nur ni juga, Abang Zaid jawab, dalam banyak-banyak serangga, serangga apakah yang paling laju? Abang Zaid kata nyamuk. Sebabnya nyamuk ni susah nak tangkap. Lepas tu ada juga jawapan daripada Soul Fighter dekat Wasabi ni. Katanya jawapan kepada teka-teki Kak Nur tu ialah lalat. Maknanya satu ni tak tahulah jawapan yang betul ni. Kena tunggu Kak Nur lah. Kan? Jadi kalau Kak Nur nak kongsi jawapan tu, boleh call Ain semula lah dekat sini eh. Dan juga kita ada kiriman jawapan juga daripada Abang Zaid ni untuk teka-teki Cik Osman kita dalam banyak-banyak kenderaan. Kenderaan apa yang tak perlu risau kalau minyak habis tengah jalan? Jawapan daripada Abang Zaid ni ialah lori tangki minyak. Sebabnya dekat belakang dia dah ada minyak dah kan. Okey, dan juga benda apa yang paling laju sekali dari Melaka nak pergi England? Satu saat je. Katanya peta. Sebabnya dekat peta tu kita boleh tengok seluruh satu negara, satu bumi tu boleh tengok kan. Jadi dengan satu saat je kita tunjuk dah sampai dah kan. Jadi betul ke tidak jawapan dia? Cik Osman kena wasabi Ain lah jawapan untuk kedua-dua teka-teki ni. Betul ke tidak jawapannya eh? Okey, jadi apa pun terima kasih yang dah memberikan jawapan. Apapun kita masih lagi tidak mengetahui adakah betul ataupun tidak jawapan yang diberikan oleh anda untuk teka-teki Kak Nur dan juga Cik Osman kita ni. Apapun kita berehat seketika, kita menunggulah jawapan yang sebenar selepas ini.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Syed Hamidi beri jaminan akan membuat keputusan yang tepat dalam memilih gabungan terbaik pada pilihan raya negeri PRN Melaka. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata beliau tahu apa yang diinginkan oleh anak muda dan pengundi Melaka.
1: Abang tahu apa yang akan abang buat. Abang tahu suara anak muda negeri Melaka mahukan siapa. Saya tahu pengundi Melaka mahu kita bekerjasama dengan siapa. Tiba masanya saya tahu keputusan yang terbaik yang akan saya buat demi kepentingan untuk Melaka. Dato' Raup, saya beri mandat bunding elok-elok.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutup konvoi bermotor Karnival Anak Muda di MITC Ikroh. Tambahnya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata beliau juga meminta Pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf supaya segera mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Kerajaan disaran menyegerakan penggubalan undang-undang khas berkaitan pelarian bagi menangani keresahan rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyung, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim berkata, keresahan masyarakat kini berada pada tahap membimbangkan berikutan pelbagai pendedahan mengenai komuniti pelarian sejak kebelakangan ini. Beliau berkata suara rakyat semakin jelas menerusi tindakan beberapa aktivis dan pempengaruh tempatan memuat naik kandungan terjah ke penempatan komuniti pelarian termasuk etnik Rohingya. Pelbagai isu dibangkitkan termasuk kewujudan kawasan perumahan haram dan penguasaan ekonomi tempatan secara terbuka. Beliau turut membangkitkan sikap sebahagian komuniti Rohingya yang sering berlakon sebagai mangsa sekaligus menambah beban dan rasa tidak puas hati penduduk tempatan. Melaka tewas di tangan The Red Giants malam tadi dalam aksi Liga Super dengan mata 2-3. Selangor mula mencatat gol pada minit ke-11 sebelum menambah jaringan pada minit ke-51. Tuan rumah kemudian berjaya menjarakkan kedudukan selepas Morais memperdaya penjaga gol Melaka Khairul Fahmi Cik Mat sebelum tenang merembat masuk gol kedua. Namun kedudukan itu hanya bertahan 8 minit apabila Melaka merapatkan kedudukan menerusi rembatan jarak jauh Syahir Rashid yang menewaskan penjaga gol Selangor Kalamullah Al-Hafiz Mat Rowi. Malah kebangkitan skuad sangkaan Cil berterusan selepas pemain gantian Do Dong Hyun berjaya meledak gol penyamaan pada minit ke-75. Keputusan akhir menyaksikan Selangor berkongsi 9 mata bersama Kuching City dan 3 mata di belakang pendahulu JDT yang sudah beraksi 4 perlawanan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, dua pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

Ya, macam biasa setiap hari Isnin 5.30 minit petang kita ada segmen Dimensi 60-an, 70-an yang mana anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Okey, yang mana nak request lagu tu boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-8061-023. Okey, apapun kejap lagi kita jumpa untuk Dimensi 60-70 5.30 petang kejap lagi. Ya, jadi petang ni sebelum kita nak berhibur dengan lagu-lagu 60-an, 70-an, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Data Permaisuri, khas untuk anda, Malki FM.

adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM.

Ya, Dimensi 60-70 pastinya pada petang ini Ain akan keudarakan lagu permintaan anda era 60-an dan juga 70-an. Dan pastinya untuk anda yang nak request lagu, nak minta lagu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Ha, nampaknya dekat WhatsApp Melaka FM ni dah ramai dah sebenarnya yang hantarkan kiriman lagu. Pastinya Ain akan terus sahajalah keudarakan permintaan anda supaya tidak terlepas lah. Antaranya dekat sini kita ada Maklum Mahawa dari Sungai Udang Melaka. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Maklum minta siarkan lagu Wahai Pujaan Hatiku, nyanyian Salim. Ucapan pada Mama Numi, Mak Sena, Kak Zara Juju, Kak Nani, Kak Niki. Tak lupa juga untuk Moksu Raja alias Pak Wan, Kak B, Ayahanda Haji Kadi dan juga Bonda. Dan pastinya untuk semualah pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih Maklum. Dan juga pastinya kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina. Nak dengarkan lagu nyanyian Ellie Katz, Jika Kau Bercinta lagi. Okey, selepas ini saya akan stream satu-satu permintaan lagu anda. Tapi sebelum tu kita nak hangatkan lagi Dimensi 60-70 dengan sebuah lagu daripada Jeffrey Dean, Mas Mona, khas untuk anda.

Dimensi 60-70 daripada Fatimah Imam Min, di manakah bahagia. 5.57 minit petang ketika ini. Bermakna juga Ain dah berada di penghujung tugasan untuk edisi hari ini 7 September 2026. Dan pastinya selepas ini rakan tugas Ain DJ Lia akan terus bersama dengan anda 6 petang sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya untuk Dimensi 60-70 ni macam biasalah, DJ Lia akan sambung tunaikan lagu permintaan anda sehingga 6.30 minit petang nanti. Okay, jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Ayin tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Dato' M. Kilau, Gila Jeri, khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.15 minit malam akan berkumandang yang asalnya menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selepas menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.24 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat Fardu Isyak, daripada kami, Melaka FM.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah

bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madan, kesejahteraan dinikmati.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan, apa yang dibelanjakan. Itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satu jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Pankit Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan.

0: Sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikuatiri hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal, China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai 12.8 bilion ringgit termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdul

tepat pukul 9.46 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jiwa anda berada. Saya nak kongsikan dengan anda bacaan indeks pencemaran udara untuk negeri Melaka. Di Bandar Melaka, alhamdulillah sederhana, di tahap sederhana. Tetapi di kawasan Bukit Rambai dan juga Alur Gajah, statusnya tidak sihat. Jadi untuk anda yang mungkin berada di dua kawasan ini, berhati-hati sentiasalah. Dan kalau boleh, kurangkan aktiviti luar, elakkan daripada berada di luar bangunan jika tidak mempunyai urusan penting. Tangguhkan aktiviti sukan ataupun senaman di luar. Dan juga golongan berisiko adalah kanak-kanak, warga emas dan juga pesakit asma ataupun lelah. Perlu sentiasa berada di dalam bangunan. Dan kalau perlu untuk keluar, pakailah pelitup muka jenis N95 jika anda terpaksa keluar ke kawasan terbuka. Yang mana pelitup muka ini mampu menapis zarah halus berbahaya daripada masuk ke dalam paru-paru. Dari segi kawalan persekitaran dalam rumah, tutup pintu dan juga tingkap rapat-rapat bagi menghalang asap jerebu dari luar masuk ke dalam rumah. Gunakan penapis udara. Juga pasang penghawa dingin sekiranya ada dan pastikan mod kitaran udara dalaman diaktifkan. Yang paling penting saudara, kena banyak minum air masak Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Bukan 8 gelas kecil tau, 8 gelas besar. Pengambilan air yang mencukupi membantu mengurangkan rasa tekak kering dan menjaga kesihatan badan ketika cuaca panas berjerebu. Dan pastikan anda sentiasa pantau bacaan indeks pencemaran udara. Semak status pencemaran udara semasa melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar ataupun aplikasi APIMS untuk mendapatkan maklumat terkini di kawasan anda. Kalau rasa macam tak sihat tu, segera dapatkan rawatan, okey? Jangan biarkan lama-lama. Sebabnya kita banyak lagi benda nak buat ni. Banyak lagi kerja tak settle. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Andy Lala, Rock and Roll Golf dan juga Project Pistol, Wanita Seluruh Dunia. Yang ini kita layan dulu daripada Five. We Will Rock You, Rock FM, Janji Rock.

Tepat 10.20 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia, tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Azlan and the Typewriter, Mata Hati, dan juga Data, Kasihku Tetap Abadi. Tapi sebelum tu, kita layan dulu sebuah lagu daripada Loving Born. Loving Born ni merupakan sebuah kumpulan rock yang pernah aktif di Malaysia. Kumpulan yang berasal dari Perak menyampaikan lagu-lagu rock Melayu. Nama Loving Born mula melonjak setelah menjuarai pertandingan juara rock 1987 yang diadakan di Tapak Expo, kini Maju Junction, di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Dan mereka telah mengikat kontrak dengan syarikat rakaman Polygram dan menghasilkan 3 buah album. Ini dia, terima kasih untuk anda, Melaka FM.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Hot Minute Malam ketika ini masih lagi kita dalam segmen Janji Rock. Saudara, ada sedikit makluman untuk anda. Yang mana kerja-kerja menurap semula jalan di Jalan Ong Kim Wee dan kawasan sekitar dilaksanakan pada 7 September 2026 hari Isnin, hari inilah, hingga 10 September 2026 hari Khamis. Dan kerja-kerja ini akan bermula pada jam 10 malam hingga 5.30 minit pagi. Jadi ingat tarikh ini 7 hingga 10 September, 10 malam hingga 5.30 pagi. Jadi sehubungan dengan itu, pengguna jalan raya dimohon untuk menggunakan jalan alternatif yang lain. Ini untuk makluman semualah yang mungkin ada ke Jalan Ong Kim Wee . Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu rock. Sekejap lagi ada lagu daripada CRK, Cinta dan Air Mata. Lepas kita ada Okit, Wasilah Kasih. Yang ini layan dulu daripada Kangen Band, Kehilangan Berat Bagiku, Melaka FM, Janji Rock.

Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuangkitkaw hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penjelasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Selepas menamatkan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuangkitkaw berlepas pulang menaiki penerbangan komersial ke Bangkok pada pukul 8.55 malam ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya. Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam berita itu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini. Susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan Anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga 2 kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancong Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, kehadiran masyarakat berbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian Dui Tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya,

berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penamatan pengisytiharan darurat bagi seluruh bahagian Serian Sarawak yang sebab ini diisytiharkan susulan keadaan jerubu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan, perkenaan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg serta laporan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di bahagian Serian tidak lagi berada pada paras bahaya. Sehubungan itu, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Penduduk di kawasan terjejas turut dinasihatkan mengehadkan aktiviti di luar rumah serta mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan pihak berkuasa meningkatkan usaha pemadaman kebakaran di 6 wilayah keutamaan di Sumatera dan Kalimantan dengan perhatian khusus kepada kebakaran berhampiran di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo berkata, pengendalian kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah dijalankan secara meluas berbanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun terdapat kelewatan di beberapa kawasan yang perlu dinilai bagi membolehkan langkah diambil dalam operasi akan

Malaysia Malaysia memaklumkan negeri terlibat ialah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Di Kedah meliputi Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Perak di Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selamar. Amaran sama dikeluarkan bagi Kuala Krai, Kelantan dan Besut Terengganu. Sarawak melibatkan Sri Aman, Betong, Mukah serta Kapit. Di Sabah meliputi Sandakan, Tawau, Pantai Barat, Ranau dan pedalaman Teng Siangan. Ke perkembangan luar negara, Nepal mengisytiharkan 7 September sebagai Hari Bergabung Kebangsaan bagi memperingati mangsa kejadian kelongsoran lumpur yang meragut banyak nyawa. Presiden Ram Chandra Podel pula terus menggesa agar usaha mencari dan menyelamat diteruskan serta perpaduan nasional diperkukuh dalam menghadapi bencana itu. Podel berkata kejadian kelongsoran lumpur yang dahsyat itu membawa kesedihan yang tidak terhingga kepada rakyat Nepal. Selain menyebabkan kerosakan besar kepada jalan raya, jambatan serta infrastruktur kritikal termasuk projek tenaga hidroelektrik. Rusia dan Korea Utara secara rasmi membuka jambatan jalan raya pertama yang meretasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baharu yang meretasi sungai Tumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin berkata pembukaan laluan jalan raya pertama tersebut akan mengukuhkan hubungan antara Moskow dan Pyongyang. Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi terutama sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Sukan, pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Akhir sekali, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad olahraga negara. Susulan pencapaian membawa pulang 2 pingat emas dan 2 gangsa di Kejohanan Olahraga Grand Prix Muscat 2026 di Oman. Kuartet pecut lelaki dan wanita tampil cemerlang apabila menyumbang 2 emas dan 1 gangsa menerusi acara 4x100 meter. Manakala satu lagi pingat gangsa diraih menerusi acara lompat jauh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra 2 kali ganda menjelang 2035. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzani Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kita tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

bermakna Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat, mak kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah, aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya nampak ada banyak potensi.
7: Potensi?
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerebu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan. Ini terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah. Jadi dalam keadaan jerebu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerebu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam pada itu juga, Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin ni susulan letusan gunung berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airlines, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi, dan jumlah penerbangan ini tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, itu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, ini di jam yang kedua pada ketika ini saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit perlahan. Anda boleh layan lagu-lagu ini sehingga ke pukul 2.30 minit pagi nanti, dan selepas itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan. Jadi kepada anda yang bersama di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak yang terus kata nak hantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook rasmi kami iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda di sesi yang kedua nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

bernada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tingkat perpaduan

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara.

kebangsaan setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatukan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan menghibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bok kereta lembab, air naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Izzy masih temankan anda dalam Nasional Geng Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026 Masihi bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.59 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi di Kuching Sarawak, 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.59 minit pagi di Kuala Terengganu, 5.51 minit pagi di Kuantan Pahang, 5.53 minit pagi di Kuala Lumpur, di Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.51 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.58 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.59 minit pagi, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.02 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ini barat. Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk bulan ni.
3: Cik, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: So好的.
0: 我们之前在新加坡的时候，不错的。在南方，阿就办呀，potensi。potensi。哦，gula menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kadar pengangguran di Melaka kini hanya 1.6% antara yang terendah di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pencapaian itu hasil perancangan awal yang dirangka kerajaan negeri termasuk dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan muda. Katanya Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof turut memberi perhatian kepada golongan muda dan masyarakat berusia dalam memastikan pembangunan negeri dapat dinikmati bersama.
1: Saya ucapkan tahniah dan ucapkan terima kasih. Artinya, Kerajaan Melaka di bawah kepimpinan Yang Berhormat Dato' Sri Utama Rauf telah merancang masa depan anak-anak muda, memberikan peluang pekerjaan yang banyak, menyantuni anak-anak muda, menyantuni orang-orang lama. Perimbangan ini amat penting. Dan saya ucapkan tahniah kerana pencapaian 1.6% ini adalah merupakan pencapaian yang terbaik.
0: Hampir 53% penduduk Melaka berusia bawah 40 tahun sekaligus menunjukkan potensi tenaga kerja yang besar untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Melaka memerlukan tenaga, idea, keberanian dan semangat anak muda untuk bersama-sama menggerakkan pembangunan serta menentukan hala tuju masa depan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, generasi muda bukan sekadar penerima manfaat daripada pembangunan yang dilaksana, sebaliknya mempunyai peranan penting untuk menyumbang kepada kemajuan negeri. Justru anak muda perlu memanfaatkan pelbagai platform yang disediakan kerajaan negeri bagi mendapatkan ilmu, membina jaringan dan meneroka peluang sebelum kembali menyumbang kepada masyarakat. Dua lokasi yang kerap berlaku kemalangan di Dun Tabuh Naning kini dipasang bonggol jalan sebagai langkah meningkatkan keselamatan pengguna. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tabuh Naning, Datuk Zulkifli Muhammad Zain berkata, pemasangan itu melibatkan kawasan Taman Seri Naning dan perkarangan Masjid Sungai Buloh yang merupakan laluan utama pengguna jalan raya. Penambahbaikan berkenaan dilaksana menerusi inisiatif Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR bagi memenuhi keperluan keselamatan penduduk setempat. Usaha itu selari dengan komitmen kerajaan negeri untuk terus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Seorang penganggur dihukum penjara 4 bulan oleh Mahkamah Majistret Aikroh selepas mengaku bersalah memeras ugut seorang wanita minggu lalu. Muhammad Nazirul Jasmi, 33 tahun, didakwa meminta RM200 daripada mangsa untuk mendapatkan semula telefon bimbitnya di tepi Sungai Melaka Kampung Moten pada 1 September lalu. Majistret Osman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu bermula dari tarikh tertuduh ditahan pada 3 September lalu. Kesukaran mencari tempat tinggal sementara kini reda bagi sekumpulan keluarga Asnaf susulan inisiatif rumah transit yang digerakkan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Serkam Darat Jausin. 6 unit rumah transit disediakan buat mereka yang kehilangan punca perlindungan sama ada akibat bencana atau masalah kewangan.
2: Saya sangat-sangat lega sangat sebab saya dapat tempat tinggal yang selesa. Dengan keadaan saya, dengan anak pun semua bersekolah lagi. Jadi saya rasa macam lega sangatlah.
3: Perasaan saya alhamdulillah syukur daripada kami berembun dekat pantai. Pantai-pantai lah, mana-mana ada tempat kosong lah. Berehat kat situ.
0: Mereka ditemui Siti Zuraidah Roslan dan Siti Fatimah Kunculan. Sementara itu, pengerusi JPKK Serkam Darat Hairul Amin Madun berkata mereka dibenarkan menginap sehingga 6 bulan bagi meringankan beban sementara menanti bantuan atau permohonan kepada kerajaan negeri.
4: 6 unit ini bagi membantu mereka yang di luar sana yang terkesan dalam kehidupan. Yang pertama, apabila ribut melanda, jadi tak ada tempat tinggal, hujan dan sebagainya. Jadi saya ambil mereka untuk duduk di sini.
0: Beliau berharap lebih ramai pihak dapat menyokong perluasan inisiatif ini pada masa hadapan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Yang sahih di RTM.
6: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.